Musik for dengang mor var dreng. How did the Beats Boys a good vibrations? Før det Duran Duran og Wild Boys. Så skal vi have fat i den gode gamle Pigtors rocker Henning Stærk. Han ruller ud af med dette fantastiske nummer. Whatever gets you through the night. Godmorgen. Whatever.

Vika Djigulina her på Stereo Love. Før det Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Og oh, Hot Chocolate, det gav os Everyone's a Winner, baby. Så er det toner her fra Scotch Disco Band.

Tracks og Sweet Dreams er med af this. Altså velkommen til time 14 og 15, kan jeg sige til dig, der lytter med. Jeg er Sundal, og har frem til kl. 18. Og her er det Aerosmith på Crazy på Radio Alpha. Come here, baby.